0: Tjena, Lars Nilsson från Fagfri Serverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum. We
1: are family. Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butik och online. Skandinavisk mote du vill älska länge. Kapal. For deg og dine siden 1980.

finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal. För dig och dina sedan 1950.

0: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

0: Mamma, hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, de i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
6: Soleradion plus.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
5: Soleradion Plus.

0: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
1: Stövturking!
2: Vasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Helverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
2: Klockan är 11.15. Karetåget är klar för avgång till Elverum. Ta plats!
3: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Soløradion Plus.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby.
4: Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
8: Klockan är 11:15. Karettåget är klar för avgång till Elverum. Ta plats.
9: Söndag 13 september kan du resa I tid med historiska karettvagnar och Norges äldste damplokomotiv, 165 år gamla Caroline. Bli med på den nostalgiska turen mellan Hamar och Elverum eller hopp på och av I Löten. För retur till Hamar serveras kaffe och kaka på perrongen I Elverum. Så möt upp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
10: Soløradion Plus.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. Få mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
4: Alla de som älskar potet klapper nå. Alla de som älskar gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi hejer på lokala helter. Så välj norsk när du kan. Som 900 gram små gula nypoteter med gartnerkvalitet I 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Soløradion Plus.

0: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
1: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Elverum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
3: Visst du har gått efter nå? Hör du jenta som svarar ivrig på lärarens spørsmål? Kan du höra henne? Nej. Nettopp. Därför fokuserar plan på krisen bak krisen. För akkurat nå mangler det nästan 130 miljoner jenter I verdens klassrum. Hjälp oss att få jenter I fokus. Läs mer på plan-norge.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Soleradion Plus.

Ny musik också fra Mathias Kalvatsvik var det och en låt som heter Utsikt och vind. Muligens fra et kommende album, hva vet jeg om det? Uansett, det var en flott låt, kjenner han også fra Bjørns orkester Mathias da. Vi skal videre til Johnny Johnson og Når du går over floden.

Över floden, det var Johnny Jonsson som framförde den låta för dig. Vi ska vidare till Backens. De har riktigt nog hade slapp faktiskt en ny låt den uka här också. Det är inte den du ska få höra nu, du ska få höra den förrige de slapp, nämligen för en par uker sedan så kom låta Lagt kort ligger. Här är den.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Tjena, Lars Nilsson från Fagfris Herberum här. Känner du att det börjar bli kallare? Ja, då ska du få ett varmt tillbud med svenska priser från oss. Från torsdag 11 till torsdag 18 september ger jag dig 25% rabatt på Götel och Norsk Kleber. Som om inte det var nog så ger jag dig 15% på Dovre och Nordpace på alla redan nedsatta priser. Här är det verkligen pengar att spara. Välkommen till OMS och Pace-veckan 11-18 september på Fagfris Elverum.
1: Nej, nå att! Få full reise innom Smestun och få reparert bilruta da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og armglasskade på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss på bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Soløradion Plus.